0: e tautai mi ko half to tonu ai wa ta to noa pe ko e programa fokeni a causa dia tu tu ko ta ta le lei a sione one vela tu pou pe a pehe ka te vita nai mo se ke na whakahoko atu ai programa ni e one vela te ufoke atu ka te koe ke tataki mai ai programa ko ia kauso tia tutuku ki e fia fini. Malo one vela.
1: Ma veta i koe kā koe whaiko Māori e ko tuk mai ma e potu ngau e tau te toko ai ne a fio e mele i Nusilani ke mau whao kate programa ni pa kore ke uwhanga te mua ai ngai tarapatapu po si prafai pe me e whareni. Kai a tā mo e o mātua ni ke mau whao kato ai programa ni pa kou fiefia ke taitale lei ai tangata koe ni a te vita nai mose pe kui pe ko mose pe me i Christchurch ko e se tuata pakeni o e siasi metotisi e a pau taitari ke fia koe e mose o taitari le lei a e ui fatu pake na e fai kate koe ko ngā koe fai ka maari eni a ko kore kate koe fa mole mole fai me mua talotu kata toki hoko atu e mose malo.
0: Mose.
2: Kau.
0: O kai te ongo mai ho ho rea kataki. Toki ai ange ke ofia tu ai telefonika koe. Mose, kataki. O kuango Rea mange, Mose.
3: Ewe, taimini?
0: Iyo, iyo. Malo, sa iya. Fai malo tu, Mose.
3: Laurak to tu a mas koko go mau tamai so aiva na yasiona. Maulau monuga, maulau tāpua, i hala konunga, i ofa. Tō mai tau, whai a fiona mai mau mokui. O hāsi no ia i he fiasi koeni, a e whakakoloa ko ke whai. O lama ke mau se kōtara no aki. Te aumi ho mau tain. Ke whai ai hapolo kalama. Uhi koe mau whanonga. Malo ke i whalao lawa na tula ke i whakahau ko ngā whatongia. E te i tamaka pa mo e le e ti o e te i ason tu pou e nā mo ki nau tolu kau whanong ke ngā hiko kalama kua teu e le e ti o ni ke la vai ke mau i nasi ke mau toko ngā i mea kulele i e ala pono ngā ni ko mau fono ngā whai whamoe moreiki ko hāhā mea siki te mau ala lawa i he si asko eni tūwe mua e ke keisi e whano ngoa o kakai ke hoko anga he polo kala mau whai ko mo ya kene langa hake mau mo ui a te whakatu pulaki ke ating mau tolu ai mo ui whai tu tonu mo ui le rei te mau afe ai me kohi toa i elere i te mea fiona o mau monu i a ngāia. Nō tu e kumau whai o apeo alo ko si suka aish ko koe kumau whamu. Amen.
1: Malo pito e Mose e kamata lele i e programa i a honi kamata ke tau lotu. Teke tahoka tu e Mose ko ilo ko whanongo mai e ka usotio tuko toa pe ngai tapake ke pe o maman o kore ke hake ke kamata ngā ke ke hanga bua o tuko mai ho pui pui tua whanongo ki ai e whahinga fōu i kai ke nau ilo e feituna ka ku kau hukeni e te vita pe a mui kau whanongo e tangata ku ilo pe so tia kotoa o i ngā koe ne i he het kuata whai i siu ho mau ngahi wala e ka whainga koe kai ke nau ilo i koe ka kātako tuku mai ho pui pui toa ka taho koe malo
3: whamalo atu o ne vera tikai ke soa kakato e fatomia ki ngā me au kuke toka ngā ki ai. Fos kai pe he ofa pa mo tau hea tu a ku fai. Ta hange ko alotu ku fai kune o mea mo ui o tau inasi ai. Ho tau fuafetai anga ia i he halapononga. Ta ku ufua mormore atu. Nevela ko kui ko e fiafini. E kai fuki ai ha teu te uia ki he fiafini. Ka leon o e fratu pake, teu tupe ke taria e fatongia. Ko e fua mori mori pe, ka tu uwe mua ke uat pe mua. E uaki ho fe ui ki uhi ko e pui pui tua o e motuani. Ange pe koi au mou me ai. Pe a kukore pe a e ngā hi whakatapunga ke ke po whai pe me i he kamata anga o re te on. O whamore more tuku pe mō ke uwhanga tuai. Ai a tā ke uwhaka kato atu. A e whatongia o e fiafi koeni. Ange koi au mou me ai ko hoku ingoa ko te vita. Nai Mose, pena ngā hoia pia uia i e so tia ko Mose. Nā ko hui e aho ni mao me, tahi wa fitu walu ke tau malu fonua e ne afio. Te a, ne omia i hoku fika whaka ngā ue, ko e fika tolu noa ono tolu. Tolu ngea u mā ono tolu. Te a koeri kuruti koeni, nā ku i ai, i me i e tā hiwa fitu walu, koeri kuruti a hono ua tolu, e tau maru sonua e nea fio. Nasa ia ia e fono ngāta mo ia ko, i e apso tia ko kentari ai. Te a, e maua e ngā whainga Māori e ke whola wako. Mai e New Zealand, Australia.
0: Mose, katake o rea mai pe ke vave Mose, ko uhi ko taimi ko te e a me aho o whakalongolongo, eh? Malo.
3: Mālau. Pea lawa sato mea nā ku wafi ki e tautahi. Pea nā ku ngāwe i e tautahi. Pea ko nei ni ko ia tonga. Nā ku i he kāde a ene afio. Pea nā ku hoko ai ko e tāpe i e ngāhi. Tau whai āko. I e tatau pē i e kemtari ai, pē mui tau tahi, e pē fōki e kāte. Hoko mai ai o hoko ngā oe i e stoa e tau malu sonua, i e ngā taula. Pē a ngā hoko ngā oe i baba. Ko e me mi pa o e so dia go ya va va u e u toi hoko fugi ai pe u ya u ke u hoko ko ua ki radio bleita ia a e loe a nei a fu ki Australia i e ta hi va va lo hi va pe a u toki malo lo i e ta uafe. Ko tui pe maro ko tari atu ko ula kwe ui anewela. Pea hoa mori mori pe i hange ku wanga tuai e ku fua matala kau kou mawhana. Kui ko hawhae ngā tai ko om ke whaia mana ku merie mō tara noa. Ke tau maru sonu hae nea fio. Maro.
1: Yo, maro apito e te wita ku mō se ko whafofa apito apito e whanau atu ki e pui pui tua o e feituna. ku lahi apita ngai whainga maari e nā ke māu e pot ngā ue pako iro koe toko ni lei a ke ngā ue ai whituna o ke hoko koe tātu kororo anga ke ngā ue ai pot ngā ue pia ke hiki mi whonua mai ki whonuani o lawe i pe oku aonga i teu tangata nei whai e taumalu whonua e nea fio ki a te koe o ke unu mai moia ki whonua muri koe nie kumi mo i e whamili ka kou ilo o ki ai ai toko ni lahi ai taukei koe a ki langa ngā ue koe whai i e whenga i ke tuu a association i koini ai so tia i pia mei Cry Church. Te lawa ke ki whakatara no mai he tawhaki ko ia e mo se wha mori mori.
3: Mara o bita. Ko mau tuu ati whoki mei he ni te kai whoki whoa tuu. Ha mau ki tā kanga o hange ko ki mou tolu koe nai o kalani. Ai kau so tia tu tuku i he ni. Te anea i te whakakau kau ki ai. Me ai pe whakatara noa ko uhi. Ma tui ko whai whekau ko kiau ko e so te hatu tuku moia. Pena as whai pe whetu take ki ai ko uhi ko e ngā e katongia. Aina ko mou whesia i o galani nā. Nā ta tau nai. Ta mo ki mautolo e. Pena me om soa fie maari e whai whekau ni. Ai kore nai whai. Pone mā vōpe mā whanki me au fō tū tū hen. A tēn tō ki siore wa ki ai. Pēn tō ki hoko atu eni whono ngā kien. Lakanga fō upo ui a ki ai. Malo.
1: Hi o, malo vito e Mose. Nego ku whambe ku ilo ku whanongo mai a Sione Lopeti. Ko e taha poki e kau. Ai kau tangata ko kau paio ni ai hono ko tu o me ani ilo to hala ni ni pe ku i ke hoko ko e fai kau i se stonga se stonga ku kai ke fu fa papa i bo se pe ko tonga ho e ki pe ko tawa tai na ka ku ni hoko ko fai kau o bo wa o fi au pito pe na ha ke ko tata la noa o fai ho mo tata la noa ku ilo e ko e ko ka le rei mo e visione mo fai e hoko o mo oni ha kai ko ia be foki e mo se o lo veiko taha ngai whainga Māori e o e tau whanau pia mei tonga na ulawa mei ki apsotia koe na iho mou whei tu u. Tara no mai ange ke ngahi tokoni o mou whai hiko ilo ku mou whi ngawe aki. Hake koe lotu na usi o mi o mau lotu hena. Nā moha konga mea kai, pia nā moha ki tokoni whai mou tolu, whai katu ngau tolu ku. Ke tara no mai mua he tawhaki ko ia e mose kua mori mori.
3: Maro. Ko e tu uma ko ni ki fana u bom da me tonga ko ni ki ki absoluti a ko ni i prachesi ni i plenem o ku ma toka nga ki ai ki na u mai pe a o ku ma fe va va aki o ku kai ko au pe o ki ai pe pe mo ki ka tanga ta i fu ala ka ku ma u ai Una ufanga maari e tue una uo uta mai. Ma ufai kawa. Pea whaka whoki. Pea kuia i pe tai metaha o ku... O mai pe koe ka uako. Una u takitaha sio whaki ki e na u... Te ua ke whoki. Una u... Fe maha na u ki tokoni ki e funga waka ko. Una u kau ki ai tonga. Pea kone au ku... Whakafo o whaka ki mau tolu hene ko e ko e nau toi awhi atu o kau ono pou pou e kune mei kwa matake ki rai mai e ngā hifi e ngā hi si asikoni ki hene pero ku uompe ka tangatao na uope ki o na wafunga waka o whai ai e ngā u tokoni ke ngā hifi ko ia Maro.
1: Io malo a pito e mo se ai ta no fa fofo ma u ilo ku o ko fra kolo a kio tau community be mo tau ai family a ku ai ha feitu e be fa ia e un ato ai se tau fa nau ka tau fito ke na wobi pe me tonga pepe fo ke ai ko be me ko fa to ia la hipia te tau association ni e tu he tai mini ko no kari ka folau pe me tonga pepe ke ka mo tau ka u so tio tu ku pe na ulava me fa tonga o fai e whakawheo hi i e whetone. Ka koe winga koe whainga Māori e koe ni utungai te vita ko ilo koe vē e ta miniti.

0: ma un nofa te o fa ka ngon wat ko ilo ko ero mole la hia ka te ko e pe mo e ka inga pe mi crochet am la ke hiki mai ai fai fikau a tabake tabake man pe a ko e tu ko e ni ia he tai mini ko e sio ga e palestinivo me a ko e to e tari e nau tolu hato koni hato e kakai beituka na un nofe na to tari hato ke hawe fai fikau ka e alofie baka e so tia i Nusilandi Pero kai ke mau fatatari ke hau ki te pueri ke hau o tangata. Pero o ilo vena e ke ma polkalama e honika koe polkalama koe nere. Me to tisiko ia koe polkalama hoko. Te mau polkalama atuai pia mo e tangata i fefikau i he tau... He tau sotia tutuku i he tau polkalama. Ka toi miti te nima koe ni e timo se. O kou lave o wha maloa tu o tari a e whafatu upake koe ni. Ko inga ko e kakai na te te ke programani na kai ke ko toki poaki mai pe toki ta mai pe ko ke na lava mai. Ne mo ia ko fa malo atu to e beta mi te fa ka ko di lava le lei beta por la mak fa fie fie ma fa no atu pe mi lot o kala ni ke nga we ke fa i pe mi he na no tali tali o tau e tau kau tau fa na u pe mi tong. Pe kai ko ia pe foki pe mo e kakai ko to pe na ko inga ko tunga ko se tuata i e si asi. Au ko ko la vei pe ange ko ta no a i o lava mai ko ta we ni ta ton ko yo ama na ke fa la la fu lo a pe ka kai ka so tia ka ko wi lo ko ke sai ko ma ba he a lo atu ki u ta ke da e lava ke ke fa o si mai ake ho ta no a ke ui ko fai e o tu ama au ko e ma u fie fia ko a u ha so tia ke ka nga u ta ki lo tu ko ko e ange ko e mo to lu ko e ni ko ui ke nga u fa se tu ata ko ka u fai fi kau Me ko tok fofu a tangata koe i e kau whanofo ko ia ko mau whalala anga me kange koe lau ke tau ene tātolu. E lava ke e whamatala o tuku mai ange hatala noa ki ai e mose na aonga ke tau whanau koe ni o ku mui ake atu na mui mui ake i e lotu. Malo.
1: Malo ne vela. Mai no pega dea u nou nou e tai ni. Pea te pupa rupe ae konga si pe i e anga e ae whanaua mai. Kou o kou whetara noa ki he ki he kamata anga e ku hu i he taumalu i whanaua. Pea he whetara noa gwa ne naina ku i ao ne mao me ae tahi wa fituaru ki he rikuluti ko i a whanaua tolu. Pea, ko o kia mea o kou whakatoka ngai. I he ku osi mai koia me he potu ngā ue. I kai te whanonga o ha mea koe politiki. I he taumaru i whanua. E ko mau wā kone kina. O mau tolu ia i he mauri kuluti. Na e koe a kone kina ki mau tolu. Na e whate fito ke mau tuu i e toto nu, pae tuu i loto maari. O oua te mau kau ki a tawhaaki. Koe a kone ki nei o mau tolu i e fitu walo. E a nea un te mga e whae no eno, pa kou kei tau hima e au. Pea hi he lolo a koe a ku tau hima i a e whaainga. A whakakau kau pa mo e a kone ki na nai whai i he kentari ai. O wa umai ai ki he tūma koe ni kōwia i he taimini. Pea koe mea koe ko fie fie ai e onewela pia mō i maka. Koe kai whikau pēni na ne hanga o fōtu uau pia ne whikau i au. Ke u hoko koe e se tuata i he siasi koe a pēni kutoi fōki mai kō ke ngā ue tupe. O taries a e whai whikau. Pia mai kai uhi ngai a ia mea. Ka koe uhi koe ngā ue o ku te loto aki, pia te nofo taha ki ai, pia te whai ki ai, pia te tokanga ki ai. Ta ona te amanaki e tue noa, a e te whainga, pia moe ngā ue o ku te whai. Mai kai ai ha amanaki, te wau ke tūnga peheni. Ka koe uhi nai whai peho no a koi. Pe utau lau koe ni, koe train, ki tau tolu pe mei apisho o dia. whaonga iahe. O ikai toi hoko ko e tumaru i whonua, ka uku hoko ko e sotia mae i ki e taimini. Te a neongo kungari taula, mahao maro pe te kātaki a e ki kāinga lotu i he ngā hei whataumia ko whetau ki nau tolu ki ai. Kakoe mea ai a nevela. Te a kua pe e ku pōpou atu ki e ngā ua kona kumou whaita mei o ka lanina. Nei kai ai hatu unga kou whaalere atu pepe au mamata ki e anga e tō onga mo ui a e anga e fua whataumi au whai te a okai koe tō ki whailerei pe ki a ngā hi ngā ue lala te a tu uai e te tu uhake. Kai, whi mau pe ke te ngā ue lerei pe e te lue lue tō taha te a ke mau mua tō taha tōko ua o aluai ki e ne tō lai ko le rei fo alo fuaia o fuaia e tau whinga ki e atu ko te ue tau ka mai i ela. Ka pau te te whai i fua tau piko i a ngā ngā ue whai te manatu hei ka iai ana o la ona. Ko tui mahalo ko ki mea si peia kato ki iai hamea ki e ngā i whai ngā maria he ka au te utoi ala kau atu ai ke utoi whaka kato atu ai o whalahi atu ki a te kamaka ko hui koe mau pai ngā maari o whaito o nemela i e whakawhi i au ko hui koe potu ngā ue ko e o galama ai sia fini pe au e tua tamaki where penta kai ko te roto si e kai lala ha mea ia maro o pito o malahi atu
0: Io, malo o pito ko ta awa he taimika ko whabribole teita ma foki atu
2: Io ko fa malo atu, eh? Fa malo atu nivela pa tu, fa malo atu e mose, malo apito la vrede tau porco ama ki he ahoni, fenga maari epe mone la mose, fenga maari epe ko e, ke ni ku ata e vela, eh?
0: E kao mai
2: a mose koia, a ki he fefini kako, fa malo atu, malo apito, a kao mai koia ki tau porco ama, malo.
0: Malo ma ato ngarebo.
2: Malo. Malo e mose?
1: Malo.
2: Malo. O fa atu. Ko e tau taimi ku toi tau miniti e ua. Tau tau miniti e ua, ape tau fasikoni, pe amo tau taitari ai pe, ko e hoko ai ua, tau kolose ai ki aseheria, ki he tau wongongo pe ame ia uheina ilon tontu i fua. Malo. Malo.

0: ko e tau taimi ku hafe ai tolu ua tau noa. Pe ko tai tai le lei fo ki a kautonga mai lei pe a pehe ki a Silvenusi tamo e peau ke programa ko e tala noa mara spoti ki he efi a fini. Kautonga ko tui pe ku fanongo ku e fanongo le lei mai pe ki e programa hae. Ka ko Silvenusi ena ku o si taritari he laini kautonga. Kadonga si menus tari pe ku palo pare ma pe pe amo a net a kadonga o ku ti o fai pe si o kai ka kwa ke a mai no kwa ke o ngo foki ki ai ke ku fai de atu kwa ke re ama kadonga kai fai pe ha feinga ki ai kadonga ki an mi ultima ka pau ke fanongo mai ka tonga ke lavo ke fanongo ki he programa ko ya ko ne tu ya ko a programa ki he ke fa fini ke ta ta di pe ki a ka tonga ke ka mai ki he programa i fa fini ma ha pa pa re ma pe en neti ki he a programa Katak pe venusio ki taitari mai pe. Iyo, ka fai ang eha feinga ki ai venusi, eh?
1: Ok.
0: Ko ia. Hei koto e mate mai ene ene neti ana. Kau feinga ki ai hene. Kau atu peki foi fasiko ni mo tau taitari ai peki ai. Katak pe venusi.
1: Ok.

tatai mi kosi tamu te nima pe me he nima e fiafini pe ko fa malo fo la valeri ta programa ki he e fiafini ko ta programa fa kausi fo ta ho ka te o si wa noa me he nima e patele a Simone Iloa ai proclama ko ya ai ko ni fala un marie i he e fia fini e oswa noa pe a mei he ni ma ko ya a te fo malo ki he fai fika uho no fraba ta proclama a ki a lot lelei o e ahoni ki he ki avria mi motua puaka lene noa me se asitonga ho eiki fo malo o foki ki he proclama ko e mapte malau ke toki tali nita manu atu pe a pe foki ki hono fakahoko mai e ta proclama ko ya Proclama ko eso sa yete kolmo toa o te fama lo ka habili fifita mo mo se se a tafuna no fra hoko a proclama ko di. Proclama ko a causa o tia tutuku fra hoko a tokia e sione nevela tupo pe a mo te vita a famo il morca che mo se te vita a Mose na na fra ho kwatu a e proclama ko ia ka so tia tutuku i he fa fini. Pe fo ke fa malo atu ki he por ke a weina pa mo ta wongongo pe a me Australia i he fa fini. Pro a pe ke programa ta no mala spoti ko fa malo atu ka kantonga pe mo a Venus ta mo pe a proclama ko ia a afou na fra ho kwatu ki he na secretaria pe ta tausinga pe pe fo ka mat ka fusi pe mo anavuna. Proclama koia ai community bahenga Hawks Bay, na fa hoko atu ya tevita ni gulata pa pe kamaria vea. Proclama koia fa motu ko fa malo atu ki fa se kau ki a salo fifita pe a mo fa gata i kabuka pe a pe fo ki ki proclama koia ai community waikato ki a merin ni fa malo atu merin pa mo fa malo atu fa manatu koia manaki te te fa koia fili a pure anga i he mai na katu ko ia ko famalo atu ka te koe famalo atu ka motor ko tope ka fanongo pa pe fo ki ki ka a o mo me ma he ope te mo nga lu ea ki he tau por kala ma pe pe wa atu e famalo ki fa na ho poate nga fe tu mo ia i ko fanongo mai ki he tau por kala ma i he pure lulu pe mo tona ki ko famana to atu ai pe e tau por kala ma ki he wiki ka u a pure lulu pe me he taimi tolu e fiafi fa ha ko tu ya e sione pulu pe pe foka linta to lo se pasi o awa i ki he tawa o te foki mai on au e tawa ke o no a famla to e pe ga motor nga pe pa pe he ke ta bol kama ki he togona ki ka o pe me tawa o ata ki o no e fiafi nga tu ko ya ta nga pol kama i he le fakatonga ki he kaha u. Te hangi pe ko mea ko whaikea kore kore pe, ke maulava atu o resisita, ta maulava o whiri, ko hi ke tau kau he lau, ko mea koe ke wha, me a koe ke tau kau he lau, he ku ilo e whokia tau toko lahi e whonuani, kau koe ke tau, a u tau tolu ke peseti ko ia o e whiri, ko ku kore pe ka kumo tolu, ma alo apito. Pe a, ko tatau atu ai pe he, kau atu pe atau ngahi fasi, os pe koea pa hoko atu osu anoa pe a mei he a ni maa ku atu ai tau a polkama whaka osi i he hefia fini whaka atu e pātere Simone Iloa i he hefia fini. Malo apito, mou mea.